Kiki kuhi kuhi ni. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai i neke kone, maka o nona aho no ko.